0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さてさて、
0: この1時 間,
1: この1時間
0: あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う,
1: あなたは、
0: 音楽と意識の間に ある、ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。